0: Na današnji je dan 23. lipnja 1534. rođen je od Nobunaga, vladar i vojskovođa koji je zamalo ujedinio cijeli Japan, ali je na kraju bio prisiljen na seppuku. 1894. u Parizu je osnovan Međunarodni olimpijski odbor, a 1899. rođen je hrvatski književnik Gustav Krklec.
1: Na današnji dan

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: way.
1: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
2: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.